0: ahamagara na no muntu muziranye hari n'umuntu muhuriye nyine ahantu mwagiye mu birori kwakunda abakobwa bambarira abantu mwamenya ni aho ngaho mwavibinze mwagize gute mwasekanye mu byukuri ntabwo ari inshuti yawe muraziranye kuko ntabwo mwamusanzwe muziranye umuntu muziranye mwamenya ni aho ngaho ariko nta bundi bushuti keretse mwebwe iyo muhise mukomerezaho mukubaka ubushuti naho ubundi aho ngaho aba ari umuntu muziranye ntabwo umuntu wese muhuye aba ari inshuti yawe hanyuma rero njyewe nanjye kankubwire ngo thank you so much wakoze kubana nanjye gahunda ubwo naho kuwa mbere nk'ibisanzwe Antoinette azaba yaje niwe muzaba muri kumwe ariko reka nkubwire ngo enjoy your weekend bye
1: 102.3 Kiss FM.

0: nziza cyane element LA tugeze kuza isaha 10:23 turi kwa gatanu umunsi mwiza cyane isaha tonziza by the way kuba dive nizere kumezereza hano se muri mumeze neza tugeze mu mwanya wo kuruhura umutima hari ikibazo tumaze kwakira mu kanya gato cyane umuntu twakiriye yatubwiye ibibazo afite kumva birakomeye ariko turavuga ngo nawe twabyererana reka tubumvishe uko ikibazo cye giteye
1: Njye mfite ikibazo nakundanye n'umusore tumaze gukundana anera inda amaze kunera inda aranyanga ntiyigeze yifuza kumenya niba kuko nk'uko nabimubwiye ashaka kumbona ko ntwite gusa nyuma y'icyo gihe nahise ntwara nahise nshakana n'umuhetsi wanjye twari twaratandukanye
2: yego
1: none ndifuza ko mwangira inama ndi kwibaza mbigenze ne uwo musore naba ashaka no kumvugisha umugabo wanjye nawe arambwira ati umugabo wa uwo muntu waguteye inda udashaka no kumenya uko iyo nda imeze cyangwa kumenya imyenda y'umwana imeze gute ngira inama
2: None se urashaka kuvugisha guteye inda kugira ngo aguhe ibirere umwana uramushakira iki?
1: Ne, nifuza yuko we kuko sinshaka kubana nawe. Kuko mugabo.
2: Yego.
1: Ahubwo nifuza yuko yamenya umwana wiwe nyine akamwereka n'urukundo kuko sinzi ukuntu nzabwira umwana ngo nasumfite.
2: Uwo mubana se afata umwana wawe gute?
1: Uwo tubana nta n'icyo abashaka kubivugaho kubera ko mbona atabyitayeho nawe.
2: Okay. Murabana ariko ntiyita ku mwana wawe kandi n'uwaguteye inda nawe umwana yaramutaye.
1: Ni inda yacyari inda ari umwana.
2: Ah.
1: Nifuza yuko wenda yanyere ku rukundo wenda n'imyenda y'umwana akayimenya kubera ko umugabo tubu. Tubana
0: ba ibyumwana wanjye naga abagitayo uko nzabyara naga abagitayo
1: Bezi
0: ku cyemeye ko mubana ziko twitinda yundi muntu Yarabizi ariko ntago yigeze
1: yifuza
0: nyine
1: kubikomenta ho cyane Si
0: bizungu akunda wowe ariko umwana utwite ntacyo mubwiye
1: Ntacyo mubwiye
0: Ngo zaragukunda
1: Ntago mbisi
0: Okay reka bazo kugira inama Kiss